0: Nicholas, bibi ba to me as se ni Yakobo.
1: Yabio.
0: Ni piani.
1: Jesus.
0: Nicholas. Move on.